0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1 2MIA FM.
1: Toi wani main ke nima. Vave ale taimi palisten. Vave opito.
2: Vave opito ale taimi. Mautoki mä meia kia teini laatu pia moi si o ofana. Kaui hei ngai topo opito. Ko jaku taimi vave opito pia ko me topi vave taimi ko wiki kaha u o fai ai etau multicultural
1: Festival
2: he mukau he.
1: Iya.
2: Mutta onko toko ne tonga koe kauton kofi auki ai ko tui. Me kaue mea tahe tau mati kautson. Au pitai mii ke toko lahi he.
1: Iyo.
2: Pati fato ngai. Au pitai mii ke toko lahi ange. Toko lahi ngai ai te mii pa toi maari ange.
1: Iyo. Kaue mea. Kaue mea kai.
2: Kaue mea whakafi e fia au pito.
1: Iyo. Toko naki koe ni.
2: Koe ya.
1: Oku kaue multicultural festival lo ia he ngahi konseti whakaofofa. I he tau kolo, he? Toko o ku kouwhanongo, ku whaiva e Uniting Church, he? Iana ku whaiva tonga. Te whaiva mo e Tongan Cultural Community Group, he? Nau ki whaiva tonga, kusai, whakafo o whae se o ku lahe u whaiva whakatonga.
2: Tu e leare pe whoku po e tau, o tofi, ai temi ata tofi, o whaa whuki, he?
1: Whaa.
2: O ia. Me mo toko na koko kakeha mo me fai i he wike eni kaha o mo ewa mai ki loto kuri fifi. Tata peka pau ki he wahe riverina pe ofi mai ki ai ewa mai kuri fifi ke kau iha he ahotoko na ki toko lahe pita loto kolo. Pe a kai ke ngata ai e whakatawa e mea kai tonga ai mea kotoa. Kai ke ilo ke loi hosi. Ke whanonga to kuiha loi hosi kua he tau mea.
1: Kai ke o ilo e au. Mana tu oku kei kau e hosi ia he kau pālangi oku i tapu ia ke whakatau. Ai ha hingoa ke he ia he tēni te oku asko e pūru.
2: Tau aipita tuli koe e mea. Koe wild pork.
1: Wild pork. Okay.
2: Koe. Nei pe foki ai tau loi hosi te whakatau ki mua atu pehe ngai mea pehe. Kana e toki paupete ke fie mao pa ke eke. He kai kau he tuaki mai he tau mea ka paupete fie mao pa ke eke.
1: So eke noa pe.
2: Eke noa pe.
1: He u teniti i tonga.
2: Kata tupete u teniti kuna i tonga. Kaya upeo ki whanawhanang e peo ki hao. Mea ke hao. Lo i poka kai vao.
1: Wofa aifo ia au ia he kare koe kaufisi. Kare koe kaufisi nao kare sipi me...
2: Noi hosi, whaka fisi.
1: Ok, as kai he hosi kua avika koe me Uniting Church? Avika maulam? Koe fifine o ku siase o mau siase. Koe
2: ya.
1: Whaakau ia he ngahi hosi. And o teke kou kai au ia ha hosi ifo. Hange koe hosi kua avika.
2: Ok. Iyo. Ika kake ilo. Ko hai naen. Tuo taha peon o mai Lope mahalo.
1: Oh, maybe.
2: Mane whakatau hosea polo mahalo mea Lope. Iyo,
1: friend a Lope au pito mo.
2: Mahalo ki mua atu, po talupe ko iapo. Teki utoe whanongo toe.
1: Iyo.
2: Kau kau fuke ngahi mea kai ia. Tau tau tonga, eh?
1: Iyo.
2: Koe tai mai fuke, da kai fuke tau kai tau tonga. Kapati wai. Nau tupakau ki sina, kui ke wilo vio.
1: Iyo.
2: Kanai tai taha pe, ono tamate.
1: Iyo, kumoni ho lau, hoku ue ka kaia tau tolu ke kau horse eaters, he? Kako hie fulahi e horse ia i tonga?
2: Ku osi hato kai. Koe hanga koe mea, nai lai pe horse i tonga.
1: Oh.
2: Nai malai lava horse i tonga.
1: Wow.
2: Iyo. Na tui bana moi vitu atere.
1: Okay.
2: Kau malai tapulu.
1: Iyo.
2: Kau malai lovahosi.
1: Oh wow.
2: Iyo. Nai malai lovahosi ai. Nai fuhosi na mana tu ipeau he ke elcisia ke hoskau. Fa mau kau lele kau memu hosi tahu na uap pe lover na lover kau he. Kau hoskau hoskau. Pe nai fai pe kai hosi ya kan nai kai ki pehe ke fu lahir na temati. Kau ifu nai sisi eka.
1: Isi
2: ia kā. Koe, whitunga fulu tupu, hao ke valunga, eri valunga fulu tupu. Nā, toki mea lere pe, ai kakai i tonga. tahan na uhau ki muri.
1: Iya, iya.
2: Hangi ka kau Amerika. Mm-hmm. Eh? Kakai kau di tupak pitonga. Kapau kai kia haa omea ma'u. Omea kataki ukati ke kau. Kau kai hosi mo saliote. Eh? Kau ngai api kau faa mo mea na saliote. Eh? Menai lahi pitonga hosi. Eh? Aku kia atatuki otu haa pai mo mea. Kau asa apate ka mau ahalo vahosi aku kau reka kau ye mea. Asa apate. Eh? Osi puka e kai koe mimea pa ale matua e mimea faikawa mimea ka mautuk mimea toi whanau. Tai taha o kaukau ene hosi tahe. Koe taimia koe fai koe lova koe hosi koe hodio ne. Wao kaukau e hosi tahe mimea. Nihonga utape kaukau matifuko ko motu ia kweke hapolisi mimea. Kai kehe. Kau osi puka woni mimea. Kau osi fangau si ahono. Kau ia he mea kai. Nelei e. Kako hi foki, koe taimai foki ni maho kapate wharia pehe. Ni maho opita tonga ia. Ni puaka ia, ni keki pehe. Ki ai fai kaka atahe alu whakatau puaka. O ku taitai, he? O ku whakatau pehe. Kau taitai taha tahe. Tu whima a whawawawe ni seriti pa whakatau puaka, he? Kana keki mamafa pehe. Tai mini, koe mamafa te puaka. Koe puaka nu tau mau kapate pehe. Tau mau kohe ni kou panga pehe te au. Te te kaitunu mo ia. Whae te tonungi au i tonga. Eh? Ai oku alue mama wha mui mea. Eh? Tai mai koe nai maho e tonga. Tai mini. Oa ki lopo koe pe koe masiva he mea kai.
1: Pe koe whemauto.
2: I kai pe koe tokolahi koe nikoe ae mea e kakai. Toi tokolahi ang e kakai population. Pe a kaki aha te awhetu e mau mea koe ae kiki mui mea. Eh? Me me ko fanga puaka ko ma ba fatu bu ko ka kai peni ko na fanga puaka e po ko ka kai ko kai puaka ko ko ke na fanga puaka ko kai ale bai e pa ko pehi ko ke fanga osi ka matan tamate fanga osi tu form ai pa anga e ko to nga osi ne fa pa anga ni mano ba ki lo ke tai mi ni mano ko te le tu he wang ya ko to nga osi ka pa tu
1: ha ke me akai tahi he
2: ma fa ma fa pu te me kai tahi Pano nga tuai, nga hika, nge, klase tahau. Koi mama fat, kai kehe. Koi hau ya kou taimi.
1: Kou mana tu ia tuku alat ki tonga hei fwaitai me ta taripei wafu, iwa vau. Fakatau kufai mile mila uo. Fwai uo e taha taha, na pa anga e ononoa.
2: Taha taha.
1: Fwai uo. O si siki pia wia by the end of the 3 days. Hey, kai uo, kai uo pasta, kai ate foi uo, ai foi uo kari. Awea ke taimi o kuo siki awea he kai uo, but I couldn't believe koe pa angai ono noe foi mine mila. Hau koe si anamo e foi mine mila, paka eke atupe o kufiha. Pene ai mai ono noa ko pe awea kone uhinga mai, koe ono noa ke ta. Ono noa ke foi mine mila.
2: Na tonga fa mui mui, I hapaina e pa angai ua nima ke foi uo. Sige anga koe alu koe, he? Kato kumia ma kimuni, eh?
1: Kimuni.
2: Panga wani ma kefoi uwa. Kako, kaike? Kako foi uwa koe ate kefatao ya, kapati kefatao koe uwa koe ya heini.
1: Iyo.
2: Ukutele atu hei wangi yao kito nga, foi uwa fola hei wato. Panga wani ma. Koe ya, koe tau, fukatao angpe umu kefanongo ma ketau ule tiyo. Matu malpe koe tau le tiyo koe tau fare. Uton pe kefenga ke tau fare hata. Pe koe tau fare ke fukama hamea pe koe. Nae foke vaka ne uke tau fare.
1: Kok toki ila we foi le ako ya tau fare fe ka ke me ago na ke tala no aki ai. Foi kamata ko le tio ko ni. Ne ko ilo pe tau fare ko tau fare kilina. Ke ke te ilo avia ha.
2: Ano uinga ta. Pa he opu ko tau fare. Hanga ko ta tala no tau pe ko no lau i. Hata.
1: Te ke tala i ta hata.
2: Te ta kamata. Ikai ko ko ko. Ko ka vanga fokia mia e ko ka vle ke fraria ko lau i. Ka fraria ko si mo nga mo tau fare iau in a good way
1: io
2: ko tau fare iu fare be kapate ke lau i ko in a bad way e u ko lau i
1: ko kui ko to connecting e foi dots ko ia tau fare I didn't make
2: tau fare i pake mana tu ko tau fare O ngau ke sweeping, ke tafi. Tafi ai, mea ko ukovi, mo mea ko toko ia, e bu veve, mo mea ko toko ia. Pa kumi alhi whaka uhinga ko ia. Ko te hanga tafi a ta, ko te hanga o. tala noa e toko taha kuia ki maa au pitu. Ko ia, ko mika e holo me humo unofo kai tata taha fui fasi, ke whaka hola ka humo ufano ngō.
1: Chai kula paku a sieta alea.
2: Ua.

ke i whamanata tupe e tau pukala mali tio i wike ka au. O ku te hoko atai pe i tona ka au me whaa ke ono. Ka umaa fwoke ke a pungpungi na ke asapa te whae talamonu ka kata tingai whae kotoa pe. O whake mou mau hasapa te whae fi a pungpungi na. Mahalo.